0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, un litru la 3,79 lei. Și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale.

0: naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu-i place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Live

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Live Life.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: I just want a fucking party.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: physical and see if you would touch me.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Live Life.
4: Tera!
5: If

0: Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei. Un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoimi sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!
1: Leaf.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live! Live! Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri, 5 plus 1 gratis, la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr.
5: Wow!
4: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Live

cea mai mare rată a abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. Potrivit datelor, 15,5% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au părăsit sistemul de educație înainte de finalizarea studiilor. Media europeană este de 9,1%, iar țările cu cele mai mici valori sunt Croația, Grecia, Irlanda și Polonia. Specialiștii atrag atenția că abandonul școlar reduce șansele de angajare și poate accentua problemele sociale. La nivelul Uniunii Europene, 17 state au atins deja obiectivul pentru 2030 de a coborî sub pragul de 9%. Se pare că unii elevi au luat prea în serios expresia școala vieții și au decis să treacă direct la practică.

Un studiu arată că 3/4 dintre angajatorii recunosc existența unor diferențe salariale între persoanele aflate pe posturi similare. Potrivit cercetării, 76% dintre companii explică aceste diferențe prin performanță, experiență profesională sau negociere individuală. De cealaltă parte, 59% dintre angajați consideră că există și diferențe salariale nejustificate. Studiul mai arată că doar 49% dintre salariați spun că regulile de stabilire a salariilor sunt clare, iar o treime afirmă că nu au acces la informații privind criteriile de salarizare. În plus, 8 din 10 angajați spun că ar fi mai interesați să aplice la companii care afișează salariul și beneficiile direct în anunțurile de recrutare. La unele firme, salariile sunt atât de confidențiale încât nici salariile nu știu unul de altul. Live Life. Live Terra. Dami tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi mai mult însorită. Temperaturile maxime vor atinge 25 de grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești 26 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția sud-sud-est, având viteze cuprinse între 8 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă se va menține la niveluri moderate, în general între 60 și 75% pe parcursul zilei, urmând să aibă o tendință de creștere după lăsarea serii. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga noastră zonă. Mâine, vremea va continua să fie frumoasă și predominant însorită, cu valori termice similare cu cele de astăzi. Există o mică poveste despre un înțelept care, atunci când a fost întrebat cum putem schimba ziua cuiva într-o singură secundă, a răspuns printr-un simplu zâmbet. El a explicat că zâmbetul nu costă absolut nimic, dar are o putere imensă. Luminează chipul celui care îl dăruiește și schimbă complet starea celui care îl primește. Așadar, indiferent de vremea de afară, să purtăm astăzi cel mai elegant și puternic accesoriu, zâmbetul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: down anymore. We're gonna ride.
1: Live. Live.
2: Live. Live.
3: Ascultați-vă, este ora 10.
4: Andreea Pietroșel.
3: Dorința extremiștilor de a-l suspenda pe Nicușor Dan a fost reaprinsă de criza politică, o spune la RFI politologul Cristian Bărbulescu, după gestul prin care Călin Georgescu a cerut public suspendarea președintelui. Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei. Mașinile fabricate în afara Europei nu vor mai fi eligibile. Statele Unite au început să lanseze atacuri împotriva Iranului, ca răspuns la dobândirea unui elicopter al armatei americane. Premierul desemnat Eugen Tomaca a continuat ieri maratonul consultărilor cu formațiunile și grupurile parlamentare, după ce luni prima rundă de consultări cu principalele partide din fosta coaliție s-a încheiat cu un rezultat incert. El a avut discuții cu liderii UDMR ieri. După întâlnire a spus că pentru a depăși blocajul politic în care România se află, soluția cea mai sănătoasă este ca țara să aibă un guvern rapid învestit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul presează.
5: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă.
3: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus după discuții că nu va vota împotriva guvernului, dar nu promite că formațiunea maghiară va susține cabinetul propus de acesta.
6: Argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
3: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Călin Georgescu cere public suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit, citez, ocupantul ilegal de la Cotroceni. În aceea zi și liderul AUR, George Simion, a făcut un sondaj pe Facebook tot pentru suspendarea șefului statului. Pe de-o parte, dorința extremiștilor de a-l suspenda pe Nicușor Dan a fost reaprinsă de criza politică, pe de altă e o reacție la încercarea Dianei Șoșoacă de a prelua mesajul AUR, explică la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
7: În condițiile astea, Călin Georgescu a făcut declarațiile radicale, profund antisistem, pentru că folosește același sistem al martirajului, nu pe o linie tipică neolegionară, iar George Simion nu putea să rămână retras, pentru că avea de pierdut. A fost practic obligat de aceste declarații să revină, dar să facă o propunere într-un cadru mult mai constituțional, pentru că nu propune o suspendare, propune un sondaj care nu are niciun fel de relevanță legat de suspendare, dar întreține acest radicalism al electoratului care este foarte important și totul pe fondul crizei guvernamentale, a neînțelegerilor dintre partide, a acuzelor pe care partide din fostul arc guvernamental au adus președintelui, un fond care permite până la urmă acestui discurs să-și atingă electorat.
3: Politologul Cristian Bărbulescu. Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei, cu 100 mai mult decât în 2025. În același timp, Ministerul Mediului introduce un nou criteriu de eligibilitate. Vor putea fi achiziționate prin program doar autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în statele parte la Tratatul Mediteranean. Potrivit ministrului Diana Buzoianu, valorile voucherilor vor rămâne la nivelul de anul trecut pentru a evita întârzierile generate de modificarea platformei informatice. Ministerul Mediului estimează că noua formula programului va avea un impact mai mare decât atât asupra reducerii emisiilor, cât și asupra susținerii producției auto din Europa. Iată acum datele meteo. Sunt 25 de grade în capitală, iar temperatura va mai crește până la prânz cu 5 grade. Avem 26 de grade la Timișoara, 23 la Cluj-Napoca, 24 sunt la Iași, Sibiu și Chișinău și 25 la Craiova. Rămâneți pe RFI, la 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: ChatGPT a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, devenind una dintre platformele digitale cu cea mai rapidă creștere din lume. Ritmul de adopție a fost mai rapid decât cel al unor rețele sociale consacrate, iar interesul pentru inteligența artificială continuă să crească. Platforma este folosită pentru redactarea de texte, căutarea de informații, organizarea activităților și sprijin în procesul de învățare. Tot mai multe companii și instituții integrează astfel de tehnologii în activitatea de zi cu zi. Specialiștii estimează că inteligența artificială va avea un rol tot mai important în următorii ani. Iată cum ChatGPT a ajuns la 1 miliard de utilizatori și tot primește aceeași întrebare. Poți să-mi faci și mie tema în 5 minute?
1: Live life.
2: Live

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Happy birthday to you.
6: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
7: Wow!
6: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
8: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

Meteo. Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi mai mult însorită. Temperaturile maxime vor atinge 25 de grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești 26 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția sud-sud-est, având viteze cuprinse între 8 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă se va menține la niveluri moderate, în general între 60 și 75% pe parcursul zilei, urmând să aibă o tendință de creștere după lăsarea serii. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga noastră zonă. Mâine, vremea va continua să fie frumoasă și predominant însorită, cu valori termice similare cu cele de astăzi. Există o mică poveste despre un înțelept care, atunci când a fost întrebat cum putem schimba ziua cuiva într-o singură secundă, a răspuns printr-un simplu zâmbet. El a explicat că zâmbetul nu costă absolut nimic, dar are o putere imensă. Luminează chipul celui care îl dăruiește și schimbă complet starea celui care îl primește. Așadar, indiferent de vremea de afară, să purtăm astăzi cel mai elegant și puternic accesoriu, zâmbetul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În următoarea oră de program aflăm cum pot fermierii și procesatorii să obțină finanțări de până la 100% pentru investiții în energie regenerabilă. Vorbim și despre modul în care românii își pot verifica online vechimea în muncă rapid și fără drumuri la ghișeu. Ramona sunt, stați cu mine! Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5+1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Leave

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Live. Live. Live. Terra!

Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1 milion de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026. O companie elvețiană prin filiala sa din România intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal. Autoritatea sanitar-veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controale în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate. Live. Live. Live.

Românii își pot verifica mai ușor vechimea în muncă direct online, fără drumuri la ghișee. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate în sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii Publice și pot fi consultate printr-un cont personal. Procesul a fost simplificat în ultimii ani, iar informațiile sunt actualizate pe baza datelor transmise de angajatori. Vechimea muncă este esențială pentru stabilirea drepturilor de pensie și pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare. Specialiștii recomandă verificarea periodică a datelor pentru a evita eventualele neconcordanțe. Dacă îți verifici vechimea în muncă și vezi câți ani ai lucrat, s-ar putea să ai nevoie imediat și de o verificare a concediului. Live Life.

fermierii vor putea obține finanțare de până la 100% pentru investiții în producerea energiei electrice din surse regenerabile. Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura între 15 iunie și 14 august printr-o schemă cu un buget total de 265 de milioane de euro. Din această sumă, 145 de milioane de euro sunt destinate proiectelor cu capacități de până la 1 megawatt, iar 120 de milioane de euro celor care depășesc acest prag. Sprijinul vizează reducerea costurilor și creșterea competitivității în agricultură și în industria alimentară. Beneficiarii pot depune mai multe proiecte pentru locații diferite în limita unui plafon de 20 de milioane de euro. Dacă proiectul merge bine, fermierii nu vor mai întreba cum e vremea, ci cât produce panoul azi.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi mai mult însorită. Temperaturile maxime vor atinge 25 de grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești 26 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția sud-sud-est, având viteze cuprinse între 8 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă se va menține la niveluri moderate, în general între 60 și 75% pe parcursul zilei, urmând să aibă o tendință de creștere după lăsarea serii. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga noastră zonă. Mâine, vremea va continua să fie frumoasă și predominant însorită, cu valori termice similare cu cele de astăzi. Există o mică poveste despre un înțelept care, atunci când a fost întrebat cum putem schimba ziua cuiva într-o singură secundă, a răspuns printr-un simplu zâmbet. El a explicat că zâmbetul nu costă absolut nimic, dar are o putere imensă. Luminează chipul celui care îl dăruiește și schimbă complet starea celui care îl primește. Așadar, indiferent de vremea de afară, să purtăm astăzi cel mai elegant și puternic accesoriu, zâmbetul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

că astăzi este Ziua Internațională a Ceaiului cu Gheață. Sperăm noi că este binevenit într-o zi de vară și, bineînțeles, sperăm că aceste ore petrecute împreună au fost răcoritoare. Vă mulțumesc pentru companie, pentru atenție și pentru că sunteți alături de noi ceas de ceas. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune! Pa, pa! Live life.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Live. Live.

Live Live Live Tera Live Live Live, live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

mijloc de săptămână am ajuns și în această zi de miercuri. Iată-ne aici cu cea mai bună muzică în următoarele ceasuri. 10 iunie, ușor, ușor ne apropiem și de jumătatea acestei luni. Ia să vedeți cum trece vara, așa că să ne bucurăm de fiecare zi, da? Grația la Ionescu sunt, rămân cu voi în cele ce urmează.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Majoritatea vedetelor ajung celebre datorită unui film, unui hit muzical sau unui succes în sport. Iată, o femeie în vârstă de 75 de ani pe numele Angeline a reușit ceva ce părea imposibil. A devenit celebră fără să promoveze nimic și fără să fie cunoscută pentru vreun talent anume. Astăzi, la 75 de ani, aceasta continuă să atragă toate privirile pe străzile din Los Angeles. Și asta de ce? Pentru că apare zilnic la volanul unei mașini roz bombon. Îmbrăcată în rochii extrem de scurte și colorate, cu părul blond platinat, perfect aranjat și uneori cu măști extravagante care îi ascund chipul. Pentru locuitorii din Los Angeles, Angeline este mai mult decât o persoană, este un simbol al orașului. Și iată cum a ajuns să fie celebră datorită stilului său vestimentar. Deci n-a chinuit o talentul prea tare.
8: Live Life.
9: Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi mai mult însorită. Temperaturile maxime vor atinge 25 de grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești 26 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția sud-sud-est, având viteze cuprinse între 8 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă se va menține la niveluri moderate, în general între 60 și 75% pe parcursul zilei, urmând să aibă o tendință de creștere după lăsarea serii. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga noastră zonă. Mâine, vremea va continua să fie frumoasă și predominant însorită, cu valori termice similare cu cele de astăzi. Există o mică poveste despre un înțelept care, atunci când a fost întrebat cum putem schimba ziua cuiva într-o singură secundă, a răspuns printr-un simplu zâmbet. El a explicat că zâmbetul nu costă absolut nimic, dar are o putere imensă. Luminează chipul celui care îl dăruiește și schimbă complet starea celui care îl primește. Așadar, indiferent de vremea de afară, să purtăm astăzi cel mai elegant și puternic accesoriu, zâmbetul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live life. Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: V-ați întrebat vreodată dacă sunt mai bune ouăle albe sau cele maro, care sunt mai nutritive? Ei bine, de-a lungul anilor, mulți consumatori au fost convinși că ouăle cu coajă maro sunt mai sănătoase, mai naturale și chiar mai gustoase decât cele cu coajă albă. Însă specialiștii spun că această percepție este în mare parte un mit. Subiectul a revenit recent în atenția publicului după ce un important lanț de supermarketuri din Marea Britanie a anunțat că va comercializa exclusiv ouă cu coajă albă pentru produsele sale marcă proprie, invocând motive legate de sustenabilitate și impactul asupra mediului. Atât ouăle albe, cât și cele maro oferă aceleași beneficii pentru sănătate. Ele sunt o sursă excelentă de proteine de înaltă calitate, vitamine esențiale precum vitamina D, B12 și riboflavina, dar și minerale importante, inclusiv seleniu și fosfor. Așa că, dragilor, nu le mai luați după culoare dacă știați că cele maro sunt mai nutritive. Nu, specialistul spune că ouă să fie. Nu contează nici mărimea, nici culoarea.
7: Live Life. Tera.

Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. Autoritatea sanitar-veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controale în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. O companie elvețiană prin filiala sa din România intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1.000.000 de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

Fiecare semn zodiacal se remarcă prin calitățile sale unice, știm, astfel că unele ies în evidență prin faptul că sunt foarte sociabile, așa că vă invit să aflăm care sunt cele mai prietenoase zodii. Gemenii sunt considerați fluturi sociali, nu știu cum sună asta, fluturași din floare în floare. Acest semn de aer dual adoră să petreacă timp cu ceilalți, conduși de Mercur, planeta comunicării, ei au darul socializării. Balanțele sunt dominate de Venus, planeta iubirii, farmecului și grației, în plus sunt semne de aer cunoscute pentru nevoia lor de stimulare intelectuală și săgetătorii sunt aventurierii zodiacului, mereu în căutare de tărâmuri și senzații noi. Sunt vorbăreți și sociabili, le place să fie în mijlocul oamenilor. Stau și mă întreb dacă acestea sunt cele mai prietenoase zodii, gemenii, balanțele și săgetătorii. Ce se întâmplă când sunt ele între ele? Ies cântei! Live Live!

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Se pare că tot mai mulți români își construiesc locuințe la țară. Costurile tot mai mari ale vieții din orașe și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oamenii să se mute în mediul rural. De altfel, și datele INSE arată că în aprilie, 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate la sat. Prețul pe metru pătrat este un alt motiv pentru care românii se orientează spre sate. Te cred și eu că după o anumită vârstă îți cauți liniștea și îți mai iei și o găinușă, mai face și un ou ușor. Uite așa, costul devine mai acceptabil. Ne întoarcem la muzică.

Meteo. Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi mai mult însorită. Temperaturile maxime vor atinge 25 de grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești 26 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția sud-sud-est, având viteze cuprinse între 8 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă se va menține la niveluri moderate, în general între 60 și 75% pe parcursul zilei, urmând să aibă o tendință de creștere după lăsarea serii. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga noastră zonă. Mâine, vremea va continua să fie frumoasă și predominant însorită, cu valori termice similare cu cele de astăzi. Există o mică poveste despre un înțelept care, atunci când a fost întrebat cum putem schimba ziua cuiva într-o singură secundă, a răspuns printr-un simplu zâmbet. El a explicat că zâmbetul nu costă absolut nimic, dar are o putere imensă. Luminează chipul celui care îl dăruiește și schimbă complet starea celui care îl primește. Așadar, indiferent de vremea de afară, să purtăm astăzi cel mai elegant și puternic accesoriu, zâmbetul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune. Live. Live.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

Uite, o turistă din Statele Unite e scandalizată după ce a plătit 44 de euro pentru două înghețate în Roma. Face ea antireclamă, nu știu ce să zic. O să vă povestesc despre asta peste câteva minute, mă întorc așadar. Rămâneți cu mine, grație la sunt și ne relaxăm împreună într-o zi de vară cu vibe de vară, de ce nu? Mă întorc, stați aici! Live Live Terra. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei. Și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

Un grup de Facebook destinat turiștilor că i-a cerut două înghețate mici, dar vânzătorul a adăugat topping-uri, lăsând impresia că sunt gratuite. Nicole, din Florida, i-a sfătuit pe turiștii de pe grupul de Facebook dedicat sfaturilor de călătorie pentru Roma să evite Don Nino, o gelaterie situată pe o stradă din apropierea pieței Navona. Iată, uite, vânzătorii au adăugat acolo costuri în plus pentru topping-uri, oare au adăugat bani în plus și pentru șervețelul care ți se dă împreună cu înghețata și pentru bețișor și tot așa?

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live. Live.

Știați că se poate ca în copaci să crească scaune? De bani n-am auzit, dar de scaune, da? Un cuplu din Marea Britanie cultivă copaci pe care îi modelează încă din stadiul de puiet în forma unor scaune, folosind tehnici de horticultură și altoar pentru a ghida creșterea lemnului. Proiectul, început în 2006, transformă producția de mobilier într-un proces de durată în care fiecare scaun are nevoie de 6 până la 12 ani pentru a fi finalizat. Astăzi, creațiile lor sunt vândute ca piese de artă cu prețul care ajung până la 90.000 de dolari. Wow, să fii om cu un astfel de scaun la cap, păi înseamnă că treci pe picior mare, nu așa? Live life. Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi mai mult însorită. Temperaturile maxime vor atinge 25 de grade la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești 26 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția sud-sud-est, având viteze cuprinse între 8 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă se va menține la niveluri moderate, în general între 60 și 75% pe parcursul zilei, urmând să aibă o tendință de creștere după lăsarea serii. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-18 grade Celsius în întreaga noastră zonă. Mâine, vremea va continua să fie frumoasă și predominant însorită, cu valori termice similare cu cele de astăzi. Există o mică poveste despre un înțelept care, atunci când a fost întrebat cum putem schimba ziua cuiva într-o singură secundă, a răspuns printr-un simplu zâmbet. El a explicat că zâmbetul nu costă absolut nimic, dar are o putere imensă. Luminează chipul celui care îl dăruiește și schimbă complet starea celui care îl primește. Așadar, indiferent de vremea de afară, să purtăm astăzi cel mai elegant și puternic accesoriu, zâmbetul. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

peste alta am ajuns și la final de emisiune. Este mijloc de săptămână. Vă aștept și mâine de la aceeași oră să mai aflăm alte vești proaspete, să aflăm ce se mai întâmplă prin lume. Un alt fel de horoscop, pentru că, după cum observați, sunt zodii și zodii, fiecare zodie cu caracteristica ei. Și, bineînțeles, să ascultăm aici cea mai bună muzică. Grație la Ionescu sunt toate bune, pupici tuturor, bye!

Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. O companie elvețiană prin filiala sa din România intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1 milion de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026. Autoritatea sanitar-veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controale în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Live. Live. Live. Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, un litru la 3,79 lei. Și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe poticile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei, un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoimi sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajuns acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o jachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
7: Live Live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri, 5 plus 1 gratis, la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
7: Live
8: Live
7: Live Terra.
9: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri, 5 plus 1 gratis, la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Live.

companie elvețiană prin filiala sa din România intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate. Autoritatea sanitar-veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controale în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1 milion de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026. Live. Live. Live.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Live Τέρα. Credem că succesul este imposibil. Prin urmare, îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând: multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 10 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 9 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 9 iunie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri, 5 plus 1 gratis, la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 18. Bună seara, sunt Mirela Dădăcu și iată despre ce vom vorbi astăzi la 40 de minute. Președintele Nicușor Dan este așteptat la această oră să susțină o declarație de presă la Palatul Cotroceni la finalul discuțiilor cu premierul desemnat Eugen Tomac, discuții pe care acesta le-a avut cu partidele din Parlament. Tomac a declarat că este pregătit să găsească un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, menționând că în cazurile unde există nemulțumiri privind propunerile de miniștri, este dispus să discute cu partidele pentru a găsi persoane agreate de toată lumea. Vom reveni cu informații. România nu se confruntă doar cu prețuri ridicate la energie, ci cu o problemă structurală care afectează milioane de oameni. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, sărăcia energetică îmbracă forme diferite în funcție de regiune. Iar 5 state fondatoare ale UE propun ca Ucraina și Moldova și restul statelor candidate să nu integreze clubul comunitar cu drepturi depline și ca statul de drept să prevaleze în discuțiile preaderare. Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat astăzi consultările cu grupurile parlamentare. Președintele Nicușor Dan face acum declarații de presă, să-l ascultăm.
1: Care va solicita votul Parlamentului, fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: L-ați ascultat pe președintele României, Nicușor Dan. Acum câteva zile am desemnat un premier care va cere votul Parlamentului, a spus președintele, care a făcut apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment. Tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării, a spus Nicușor Dan, care a adăugat, mandatul meu este să păstrez direcția pro-occidentală a României și să previn o cădere economică abruptă. A mai spus președintele Nicușor Dan că este îngrijorat că partidele nu mai discută între ele. Așadar, cum s-a ajuns în această situație, ne explică Larisa Bernaschi. Larisa, intră negocierile pentru formarea guvernului într-o nouă etapă?
2: Da, într-adevăr, intră într-o nouă etapă, pentru că după două zile în care Eugen Tomac, premierul desemnat, a încercat să obțină votul partidelor parlamentare sau principalelor partide parlamentare, precum și la diferite grupuri de senatori și deputați independenți, când a tras linie, Eugen Tomac a înțeles că nu va primi aceste voturi dacă nu intră într-o negociere mai aprofundată. Și poate cel mai important semnal l-a primit tocmai de la liderul UDMR, de la Kelemen Hunor, cel care a spus răspicat de mai multe ori pe parcursul ultimelor 24 de ore că UDMR nu poate vota un guvern din care nu face parte. Bineînțeles, Kelemen Hunor nu se referea neapărat la funcțiile de miniștri, toată lumea înțelege ce înseamnă un guvern tehnocrat, însă începutul acestor discuții lansate de Eugen Tomac au arătat că dânsul are de gând, ca și în eșalonul 2, 3 și 4, să fie tot oameni tehnocrați, adică să nu fie din partea partidelor parlamentare, și acest lucru pare că i-a supărat și i-a nemulțumit inclusiv pe cei de la UDMR. Bineînțeles că astfel de discuții au loc inclusiv la Partidul Social Democrat, la PNL și chiar și la USR, cei care au reușit în ultimul an să își pună în niște funcții oameni apropiați de partid sau chiar membrii de partid, inclusiv prefect, subprefect și așa mai departe, și și-ar dori ca aceștia să rămână în continuare pe acele poziții. De aici este și oferta cu care a venit astăzi Eugen Tomac, și anume că este dispus la negociere, că este dispus să discute inclusiv numele de miniștri, lista de miniștri pe care a propus-o, însă menționând că aceștia vor rămâne tot tehnocrați. Și asta înseamnă că intrăm într-o nouă etapă a negocierilor pentru formarea guvernului condus de Eugen Tomac. De toate aceste lucruri a fost informat inclusiv președintele Nicușor Dan, iar ne așteptăm ca în această seară, probabil mâine, pe parcursul zilei, să fie finalizată și lista miniștrilor și programul de guvernare, astfel încât să fie transmise către partidele parlamentare.
0: Când ar trebui să vină o decizie a partidelor?
2: Exact asta așteaptă partidele parlamentare, programul de guvernare și lista de miniștri. Cei care vor avea primii ședință sunt cei din Partidul Național Liberal, care și-au convocat deja o ședință a conducerii pentru mâine, urmând ca undeva vineri sau sâmbătă să aibă loc astfel de ședințe și la restul partidelor. Mă refer aici la Partidul Social Democrat și la cei de la USR. USR care în aceste zile face o consultare internă mai largă, în sensul în care fiecare lider județean își ia un mandat din partea organizației din care face parte, mandatul care va veni la București pentru a vota în comitetul politic. Cheia, spun mulți dintre politicieni, pe surse, bineînțeles, că este de fapt la USR, pentru că un mandat flexibil din partea celor de la USR ar da șanse reale celor sau guvernului condus de Eugen Tomac să treacă de votul din Parlament. Cel mai probabil vom vedea o ședință târzie la Partidul Social Democrat, pentru că înțelegem din informațiile obținute pe surse că cei din Partidul Social Democrat așteaptă să vadă dacă se poate contura o majoritate în jurul lui Eugen Tomac, iar în cazul în care se poate face acest lucru, Partidul Social Democrat va decide să voteze și să susțină acest guvern. În caz contrar, cei din Partidul Social Democrat vor decide că nu își vor da votul pentru cabinetul condus de Eugen Tomac. Vor invoca, bineînțeles, motive care țin de programul de guvernare, pentru că aici cei din PSD au transmis deja către Eugen Tomac și echipa dânsului mai multe măsuri pe care și le doresc să fie prevăzute în programul de guvernare.
0: Eugen Tomac a spus că nu se va retrage, deci când am putea avea un vot în Parlament pentru învestire?
2: Urmează câteva zile decisive în privința calendarului, în sensul în care până duminică cel târziu premierul desemnat trebuie să depună la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Înțelegem că s-ar putea să facă acest lucru chiar vineri, asta dacă se termină discuțiile, negocierile de care vorbeam puțin mai devreme, dar poate face acest lucru până duminică, urmând ca abia săptămâna viitoare conducerea Parlamentului să se reunească într-o ședință și să stabilească calendarul. Potrivit surselor politice, s-ar putea ca acest lucru se întâmple marți sau miercurea viitoare, săptămâna viitoare. Marți s-ar putea să avem o audiere de miniștri, iar miercuri un vot pentru cabinetul condus de Eugen Tomac. Deci ne apropiem cumva de cu pași repezi către momentul votului, însă acesta nu mai ține de niciun termen constituțional, la fel cum ține acest termen de 10 zile pe care l-a avut la dispoziție Eugen Tomac pentru a finaliza negocierile, lista miniștrilor și programul de guvernare. Deci ne așteptăm ca vineri sau cel târziu până duminică să fie depuse aceste documente la Parlament, iar săptămâna viitoare să avem și un vot.
0: Larisa Bernaschi, mulțumesc. 40 de minute, merge mai departe. România nu se confruntă doar cu prețuri ridicate la energie, ci cu o problemă structurală care afectează milioane de oameni. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, sărăcia energetică îmbracă forme diferite în funcție de regiune, iar în unele zone ale țării, facturile la energie împing direct familiile sub pragul sărăciei. O treime dintre gospodăriile din România au costuri cu energia peste 10% din bugetul familiei, fiind asimilate ca și gospodării vulnerabile, în timp ce 26% sunt în tiparul de locuință ineficientă. Președintele Asociației Energia Intelligent, Dumitru Chisăliță, explică la RFI care sunt soluțiile pentru reducerea sărăciei energetice.
3: Există două categorii, sărăcie energetică extremă, care stabilește că o persoană pur și simplu nu are acces la energie și vorbim de cele 5.450 de case care în prezent stau oameni, stau copii, stau persoane în vârstă și care adică nu sunt racordate la nicio rețea. Și discutăm de sărăcia energetică, oameni care sunt racordați la o rețea de energie electrică, dar din diverse considerente nu pot să susțină consumul de energie electrică, fie din considerente de sărăcie, adică sunt prea săraci, din considerente legate de modul în care au evoluat scăderea veniturilor în ultimii ani ca urmare a unei inflații foarte ridicate, fie datorită prețurilor la anumite forme de energie. Aici vorbim de energia electrică care a avut o creștere în medie de 62% față de anul trecut. Vorbim de benzină și motorină care au crescut cu circa 25-30% față de perioada similară a anului trecut. Toate acestea, practic, au accentuat situația în care ne găsim.
4: Mai spuneți în raport că aproximativ 32% dintre gospodăriile din țară alocă mai mult de 10% din bugetul familiei pentru plata energiei electrice. Nu știu...

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 10 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 9 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 9 iunie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Autoritatea Sanitar Veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controle în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1.000.000 de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026. O companie elvețiană prin filiala sa din România intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat

reflectat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Leah Lagan.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
6: Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 10 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 9 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 9 iunie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
0: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei, un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea în vie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoim sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 10 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 9 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 9 iunie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: O companie elvețiană, prin filiala sa din România, intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. Autoritatea sanitar-veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controle în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1 milion de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026.
1: Live, live, Terra. Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live! Love.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Live!
4: Live!
3: Live!
4: Terra!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 10 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 9 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 9 iunie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde.

0: apoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită. Și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 10 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 9 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 9 iunie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1 milion de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026. Autoritatea sanitar-veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controale în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate. O companie elvețiană prin filiala sa din România intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal. Live. Live.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 10 iunie este de 689,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 9 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 9 iunie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Autoritatea sanitar-veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controle în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27 iunie un concurs de pescuit sportiv staționar pe faleza canalului Dunăre-Marea Neagră. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie la sediul clubului sau la magazinul de articole de pescuit de pe strada Tudor Vladimirescu. Pot participa membrii secției de pescuit care dețin permisele necesare în vigoare. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate. O companie elvețiană prin filiala sa din România intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal. Tribunalul Constanța a confirmat luni sechestrul pe bunurile imobile ale lui Marius Ponoche, fost manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, respingând cererea acestuia de ridicare a măsurii. El este judecat pentru corupție după ce ar fi pretins 30.000 de euro de la un constructor care efectua lucrări de renovare la spital în valoare de peste 1 milion de lei. Marius Ponoche a fost arestat preventiv în februarie 2025, măsura fiind înlocuită ulterior cu controlul judiciar. Următorul termen de judecată este septembrie 2026.
1: Truth would be a lie, I saw her out again last night, misunderstood.

Credem că succesul este un eveniment. Prin urmare, îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori,

0: ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a 3-a a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. 2 zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.

holding on, we'll hold you back. Holding on, we'll hold you back.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Lee.

Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei. Un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoim sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

companie elvețiană prin filiala sa din România intenționează să amenajeze un depozit de materiale explozive civile și un depozit de azotat de amoniu în extravilanul comunei Mihail Cogălnicianu, județul Constanța. Proiectul prevede un teren de 15.000 de metri pătrați situat la aproximativ 1,5 km de localitate. Depozitul ar urma să asigure materialele explozive necesare carierelor de piatră din Dobrogea. Potrivit documentației depuse, investiția se află în fază incipientă, respectiv elaborarea planului urbanistic zonal. Autoritatea sanitar-veterinară din județul Ialomița a efectuat 58 de controle în unități alimentare în perioada 25 mai-5 iunie, finalizate cu 15 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei. 4 operatori economici au primit suspendarea temporară a activității, iar aproape 1.100 de kilograme de carne, produse de patiserie și pește neconforme au fost retrase de la comercializare și direcționate către neutralizare. Printre neconformitățile constatate s-au numărat spații fără apă curentă, produse fără etichetă sau cu ambalaje deteriorate și depozite cu mucegai. Comuna Cumpăna finalizează prin fonduri PNRR un sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectul prevede o platformă comunală, 49 de platforme individuale pentru fermieri și echipamente specializate de colectare și transport. Investiția vizează reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de igienă publică în localitate. Clubul sportiv Megidia va organiza pe 27